Bili ste u to šoma zguni, nama je Filipa Menanovića zamijenio Mario Ilinčić za tonskim pultom, a za 15 minuta krećemo s novim izdanjem Glasbofona, vraćamo se u 1994. godinu i slušamo pjesme koje su ostale s tada dva Splitska festivala, onoga na Prokurativama, te Melodija Hrvatskog Jadrana sa Zvončaca, a do tada Luka Nižetić, Mika i Silente.

su puno značajnih pjesama, njih nekoliko je pred nama. Prvo Džibonijeva Lipa moja, poslije slušamo Olivera Dragojevića U ljubav moja, a onda i duet Mladena Grdovića i Bepa Matešića Tu je moj dom.